0: DJ. Performance by Pablo Méndez. Los 40 Sessions Festas da Peregrina. Entrada libre, solo tienes que venir. Promueve Concello de Pontevedra.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Quedan 14 minutos para las 12 do mediodía. Tempo, hora, na que o pregón da peregrina de o pistoletazo de salida a una nueva edición das festas da peregrina. Farayo, Ramón Rozas, creo que xa se está preparando todo. Por certo, poden seguir a programación da SER a través da web, tamén en outros dispositivos móviles, pero aquí en Radio Pontevedra, Radio Pontevedra de Tabeirós, en FM, tamén na Onda Media, tamén en Internet, poden escoitar o pregón. Ali na Praza de España, na Praza do Concello, xa está Luz Espiño. Bos días, Luz.
2: Hola, que tal, bo día. Estamos xa dentro do Concello.
1: Bueno, entre bambalinas.
2: Aberta, sí, podemos... Sí, sí, sí, podemos ver xa perfectamente decorada a balaustrada do balcón, como sempre, con flor natural, como nos indicaba es arandeses. Hai que lembrar que tamén están a entregar eses ramos, 485
1: Carai.
2: Ramos de margaridas blancas tintadas de azul coa bandeira, facendo así a bandeira de Galicia. Igual que eses papeluchos que se tiran no pregón, pois tamén son coa bandeira de Galicia. Connosco moi puntual, dende primeiriña hora, bueno, agora xa pouco hai que supervisar, isto é como un exame. Demetrio Gómez Xunqueira, o que non se fixo, xa non se pode agora mellorar, verdade?
3: Non, ademais temos un equipo, se fose por min non saía tan ben, pero temos un equipo moi, moi, que traballa moi, moi ben. O que pasa é que a mí gusta estar pola mañán, pois xa que eles están traballando, pois polo menos estar con eles, ¿no?
2: Ben, onte os cantos en de taberna, éxito total e absoluto, máis en de mil papéis para esa xente que simplemente gosta da tradición, da música popular e que se animou a cantar.
3: Sí, é o canto comunal, como dice aquela frase, o pobo que canta unido nunca morre. Pois en Pontevedra cantamos todas xuntas, todos xuntos, e a cidade vai seguir existindo porque somos capaces de facer estas cousas. É unha gozada empezar as festas desta maneira e rematalas bailando, que xa é a pera eso.
2: Ben, falando de música, temos novidades. Home, está por aí o pregoeiro, que
1: o protagonista,
2: por certo, dicía, sí, dicía que as 5 da mañán entrou así como un Ramón. Podes vir un momentiño? Discúlpame, Demetrio, porque temos que falar, a ver, máis tranquilo. Agora acaba de facer a recepción co alcalde, e como se sinteu?
4: Bueno, pois moi ben, xa na verdadeira conta atrás, bueno, pois moi ilusionado e moi feliz de poder participar neste día no comezo das festas de Pontevedra.
2: Moitos cidadáns pararon no percorrido dende a súa casa até o Concello a Ramón Rozas, porque sabían que é o pregoeiro e hai que darlle tamén os parabéns.
4: Bueno, sobre todo ao longo destes días dende que se fixo público, a verdade que sí que foi unha das cousas que máis me sorprendeu e que máis me agradou, non? Que moita xente pola coa que te cruzas o mellor no día a día, non pasa o mellor dun saúdo, pois que se dirixan a ti e que se sintan pois felices de que eu fora o pregoeiro das festas.
2: Di que dormiu tranquilo, que ás 5 de mañón entrou aí unha rexó, pero a radio foi o mellor somnífero.
4: Pois sí, a verdade é que eu son moi radioadicto, en canto abro os ollos e se pasan 10 minutos estou sin dormir, pois xa me poño na radio. Entón, pois bueno, pois puxen a radio, bueno, afortunadamente pois volvín a enganchar outro pouquiño de sono.
2: Moitísimas grazas. Muchísimas. Vas a facelo moi ben.
4: Bueno, intentaremoslo, estar a altura desta cidade tan fantástica que temos.
2: Falamos despois. Graciñas, grazas. Demetrio, hai quen di que non hai novidades, que non se aportan novidades. Pois hai unhas cuantas, en cuestión de un minuto, marcarase na Praza do Concello unha coa banda de música de Pontevedra.
3: Sí, a banda de música hoxe estrea unha peza que sirve de pasarrúas, e que está especialmente pensada para as festas.

0: Rosa Pellegrina basease en melodías tradicionais para que todos poidamos cantar. Así podemos empezar as festas co Aquí Cántase e continuar con estas pezas cantando coa banda de música.
1: Temos aquí unha pequena chuleta, é unha composición, vai dende clásicos, como decía Demetrio, hai desde Pontevedra, que popularizou Ricardo Portela, e despois a Foliada de Pontevedra, se vas a San Benitiño para rematar con Pontevedra e Boa Vila, dá de beber a quen pasa. O que se pretende este ano, o mellor aínda non, que a xente participe e que cante.
0: Claro, claro, eso é o que queremos, que participe todo o público, todos os pontevedreses e todas as pontevedresas, que hoxe nos, que nos visitan, somos todos de Pontevedra. Queremos que participen cantando estas cancións, acompañando a banda de música, e pois se fai falla crear unha tradición nova para iso, pois creámola sin medo ningún.
1: Está tamén a levantar moita expectación e moito apoio por parte da cidadanía esa outra novidade que temos que comprobar mala nas primeiras horas cos carruseis, as atraccións, un fío musical e ademais facendo un especial fincapé na música en galego. Canta xente di, eu non vou a feira entre as tómbolas. Ah, só a banda. Saímos un momentiño.
2: Veña, o directo a banda manda.
1: A veces escoita.
2: Sí, escoítase, algo escoítase. Vamos aí.

0: Entre SOA podemos falar porque, Demetrio, vemos xa aquí a moita xente a carroza para sair a partir da 1:15 de cara a Peregrina. E falábamos eso, dese fío musical, porque cando está todo máis uniforme, se son, parece que se presta moito máis. Empezan a cantar, a ver se canta a xente. Pouco a pouco, animaránse.
1: Sí. No todos os días escoitamos cantar aos músicos da banda de Pontevedra, ¿no?
2: Claro.
0: Grande novidade.
2: A verdade é que novidade, sí.
1: Sí, falabas do fío musical e alédome que teñades esa sensación de que é unha medida ben aceptada. A mí tamén me parece, a xente dimo pola rúa, ¿no? Realmente temos que ir mellorando o espazo das festas, porque está no medio e medio da cidade e temos que convivir, porque na que estemos en festas ao día seguinte hai persoas que traballan, entón o día que cando o día seguinte a xente traballa, pois acabamos un pouquiño antes, cando o día seguinte é festa, aguantamos un pouquiño máis ata 1 da mañán, a ver se así vamos facendo que sexa mellor. E a música galega ten moito tirón, se poñemos aos Rapantes ou a Nobel Ouro, petámolo, non? Pero sí que lle busquemos espazos novos á música galega, que a apoyemos entre todas e entre todos, pois seguro que sempre está ben, non? Estamos moi contentas disso.
0: Pontevedra é pioneira en Galicia nesta iniciativa, de xeito, bueno, pois voluntario, facendo isto e lembrando outra cousa que hai que ter en conta, aínda que de uns días, Demetrio, a Batalla de Flores, o desfile empeza en silencio, porque tamén se fai un guiño, é un desfile de inclusión para esas persoas que tanto lle molestan eses ruidos, pero que queren disfrutar da cor.
1: Sí, mira, Pontevedra é unha cidade pioneira. Eso significa que todas as accións do goberno teñen que ser orientadas na mesma liña e para trasladarmos así. Facemos unha cidade para todos e para todas. As festas tamén son para todos e para todas. E algunhas persoas encantanos a música, pasámolo fenomenal coa música, pero hai outras persoas que precisan vivir a súa vida en moito máis silencio. Non teñen por que non disfrutar das festas. Para elas tamén facemos un cachiño da Batalla de Flores sen música, pois ata o antigo asilo, para que ese comezo sexa inclusivo e que todos e todas poidamos disfrutar. Todos os nenos e todas as nenas teñen dereito a Batalla de Flores e a ver se poden gozala, non?
0: É algo que hai que clarexear unha vez máis, porque moita xente que se pon ao principio di, pero que pasa, aquí non luce. Sí que luce, pero sobre todo para xa xente que o disfruta dun xeito diferente.
1: Loce sempre, porque temos unha parte da batalla, como te decía, para os que nos gusta a música, e temos unha parte da Batalla de Flores para os que precisan que sexa sen música, e cada un ten que escoller o sitio onde máis lle gusta poñerse. Así é para todos e para todas. Si non, había xente que quedaría fora.
0: Ben, como hai que estar para todos e para todas, o que sí que nos sacan son as bombas de Palenque, pero sí hai unha hora determinada, as 12, todos os días nesta semana de festas.
1: Sí, hai a tirada de foguetes. A ver, as festas galegas teñen foguetes e hai que botar foguetes e gustanos moito. Tamén é certo que hai persoas ou hai outras persoas que viven en Pontevedra que non lle gusta tanto o ruido e que preferían que fosen con menos ruido. Bueno, pois escollemos unha hora do día en que xa hai máis barullo na rúa, en que xa a cidade está máis movida, e ás 12 da mañán

0: Hacemos unha tirada de foguetes todos os días. Son as festas, é a media mañán, e creemos que, bueno, tampouco é especialmente problemático, e gustanos que sexan unhas auténticas festas galegas, como as de calquera aldea, como as de calquera vila, como as de calquera cidade do país.
1: Demetrio Gómez Xunqueira, o responsable de festexos no Concello de Pontevedra. Estamos a ver como a xente se está a golpar na parte máis sombría, onde non peta o sol de cheo, aínda que non é unha xornada que podemos decir de pleno agosto que está a caer aí o sol a cachón.
2: 24 graus de temperatura temos. 24 graus.
1: 24, dinos Iván.
0: Pero sí que temos a Semana Grande, as mellores festas e ata temos o mellor tempo de toda Europa.
1: E temos previsto no programa un eclipse, que eso non acontece calquera día.
0: Non o hai en todos os anos, verdad? Eu creo que temos o mellor clima de toda Europa, por eso nos visitan tantas persoas de fora de Galiza. Hai que gozar. A mí gustaríame convidar a todas as pontevedresas, a todos os pontevedreses, a todos que nos son nada máis que esta semana, que nos visitan esta semana, para que gocen das festas e que pasemos todos fenomenal.
1: Pois non deixemos a quitar máis tempo porque vai a ser vostede o que abra de algún xeito rompa o que nesta balconada, neste micrófono, e dé a paso o pregoeiro Ramón Rozas, así que boas festas.
0: Moitas grazas, que ahora sí que teño unha responsabilidade importante.
1: Quedan... disfrutalas.
0: Grazas.
2: Quedan
0: gracias.
2: 4 minutos para... Dile, que quedan 4 minutos para unha da tarde, sí, a ver si son puntuais. Que maravilla escoitarvos ca banda de música de fondo. A min isto traeme recordos de cando era pequena, iba con meus bisavós, avós e parientes, que lles encantaba escoitar a banda de música, verdade?
1: A banda de música que estivo a percorrer toda a contorna xunto con a charanga. Caramba. Que tamén percorría, e ali onde paraban tanto a banda como a charanga, ali había xente tamén parada cos móviles, se nota que se disfruta.
2: Eu vou a confesar a audiencia que unha das reportaxes,
1: sinto moito, pero teño que dicilo, Iván.
2: Di.
1: Sabes que estou a ver dende esta balconada?
2: A ver, que...
1: 4 policías locais. Sí. A pé. Increíble. Sí. O coche aparcado diante do Goberno Civil.
2: Aproveitamos as festas, non, para mandar recados.
1: Eso tamén. Ah, pero tamén hai 7 que están vestidos co que chaman o uniforme de gran gala,
2: sí,
1: como sempre, marcando pois a benvida a todos os convidados que xa vemos. Unha fotografía co pregoeiro, o alcalde incorporado das súas vacacións, sarandeses amosando por aquí, sarandeses que é a grande alma mater das festas da Peregrina. Como se están a vivir? Algún detalle, algo que fallou? Nada, verdade? De todo a beira.
3: Hola, buenos días. Nada, desearos felices fiestas a todos, e alma mater no, uno más de todo este engranaje municipal que...
1: Se caes arandeses van a caer moitas cousas, sabémolo todos.
3: No, que va, para nada. Como decía meu pai, o cementerio está cheo de xente que se considera imprescindible. Ninguén é imprescindible.
1: Ben, moitísimas grazas. Creo que non hai xa máis detalles, non? Todo marcado a unha menos as 12 menos 10 a banda de música.
2: Cando falabas
1: 12
2: da...
1: en punto.
2: Sí, cando falabas da charanga,
3: o pregón de Ramón Rozas, que vai ser un magnífico pregón.
1: Sarandeses, moitas grazas, boas festas e moito traballo.
3: Gracias a vos e felices festas a todos.
1: Graciñas.
2: Xa está fónico, Luz.
1: Pues, sí, bueno, pero non se perde detalle. Un detalle, cando lle dicíamos, cantos ramos de margaridas hai, sarandeses? Dicía, espera, pechou os ollos e dixo, sí que me acordo, 485. Pues, o sea, ese detalle xa é,
2: sí,
1: para tener en cuenta.
2: Una cabecinha todo. Por certo, que eu dicía antes, cando falabas da charanga ou te, ademais, que non che salía o nombre, dixen,
1: sí,
2: vou aproveitar que estamos en festas para dicirlle á audiencia que unha das reportaxes que máis lle gusta facer a Luz na semana das festas é irón da charanga. Así que, a ver, si ou no.
1: Sí, o son, que se poña o son, falar coa xente, sí que me gusta. Sí.
2: Pídese pues moito. Para a banda
1: ben,
2: de música,
1: pues,
2: quedo un minutinho.
1: Que pasa entre Pois nada, fíxate, o alcalde falando con Iván Puentes, fotografía outra vez, o presidente da Deputación, todo o colectivo do Partido Popular sacando unha fotografía con Ramón Rozas, aplausos agora, todos de gala, todos contentos, todos sorrisos, o decir que o voceiro do Partido Popular, mentras estábamos a falar en directo con Demetrio Gómez, achegou, se deu a man e dixo iso de boas festas.
2: Bueno. No,
1: fotógrafos ben. Tamén aquí. Sí. Fotógrafos. Vimos tamén en algures, agora non o atopo, a Tino Lores, o presidente de Amigos Son de Camiño Portugués.
2: Sí.
1: Está a estrearse tamén Pablo Fernández, o delegado territorial
2: da Xunta, sí,
1: da Xunta en Pontevedra. Bueno, agora...
2: Nada, que quedan
1: pendientes.
2: Segundos para as 12 do mediodía.
1: Sí,
2: serán
1: están saindo
2: puntuais
1: xa,
2: ou non? Te vaime avisando que poñemos sonido de fondo.
1: Pois sí, asomándose. Uh-huh. A ver que Ramón Rozas dando a volta para a imaxe dos fotógrafos, todos agora. Coa imaxe dos fotógrafos vemos o presidente da Deputación, o alcalde, Ramón Rozas, Demetrio Gómez Xunqueira, Eva Vilaverde, uh-huh, Iván Puentes.
2: Toda a comitiva municipal non se queren perder a festa.
1: Formar parte da imaxe. Pilar Señoráns, que está por aquí, que foi pregoeira hai un par de anos, sí. Guapísima. Hola, Pilar, sempre co seu sorriso.
4: Hola, hola, que tal, Luz? Mm. Bueno, pues sí, con mi sonrisa, porque, bueno, tuve el gusto de inaugurar este nuevo concello, bueno, este nuevo concello, no, el concello ya estaba ahí, pero que bueno, que el día antes del pregón, o sea, el día del pregón, casi me estropeé un pie y di el pregón.
1: Eso bueno, non se di, no, dice agora, co paso do tempo.
4: Pero muy bien, muchas gracias.
1: Veña, a disfrutar das festas.
4: Gracias, muchas gracias igualmente.
1: Gracias. Bueno, pues ahora creo que se está todo preparado. O sea, podemos
0: Pontevedreses,
2: ahí estamos escuchando.
0: Llegou a semana grande das nosas festas, a semana grande do noso verán e a semana grande do noso ano. Chegou o tempo de gozar coas amigas, coa familia, cos nosos amigos, de recibir aos nosos visitantes cos brazos abertos. E por que non? Chegou o tempo de pasarse un pouquiño coa bebida, coa comida e de gozar da cidade. Hoxe, para comezar as festas, para abrir esta semana grande da peregrina, deixo-vos con oso pregoeiro, con Ramón Rozas.
5: Bo día, veciños e veciñas de Pontevedra. Bo día a todos os que nos visitades nestes días de verán. Aquí o mar remata e a terra principia, Pontevedra. A historia dunha cidade das boas é unha mestura entre a realidade e a ficción. As cidades que soñan son sempre as mellores cidades, as que son capaces de inventarse, de buscar novas metas, de conquistar un futuro a base do atrevemento das súas xentes e dos feitos que ao longo dos anos converten cada cidade nun espazo único que nos identifica cada un de nós como membros dunha tribo e posuidores dunha identidade singular. Cando Jacinto Barallobre caeu das páxinas daquel libro, saiu do terreo da imaxinación creado por un home de grosas gafas que vivira en Pontevedra durante uns poucos anos, para convertela nun espazo mítico no mellor libro sobre nós mesmos, La saga fuga de J.B. Aquel escritor, Gonzalo Torrente Ballester, anos despois da súa marcha de Pontevedra, afirmou sobre a nosa cidade que fue el mejor de los rincones conseguidos a lo largo de mi vida y donde pasé los años más felices. Todos los que aquí estamos sabemos que vivimos no mellor recanto do mundo e, entre todas as súas virtudes para desenvolver as nosas vidas, valoramos que, en boa parte, por todos os que pasaron antes que a nos por estas rúas e prazas, por estas pedras cheas de historia e ante as que Jacinto Barallobre quiso saber de onde procedía ese latexo que sentía cada vez que pousaba a man sobre unha desas pedras. Tanto daba que tocase as pedras da base do cruceiro da Praza da Leña, como as que formaban a fonte dos xardíns de Casto San Pedro ou calquera das pedras que completaban a porta de entrada á Basílica de Santa María. Pedras que latexan, pensaba o bo de Jacinto Barallobre, ante ese efecto que lle producía un tremor na súa pel e un belisco na alma sen entender moi ben o porqué. Na procura de algunha resposta a esas inquedanzas, ao JB dixéronlle que existía unha muller en Lérez que tiña moitas das respostas ao que acontecía baixo a pel da cidade. Non era unha meiga, nin moito menos, pero si unha contadora de contos. Unha muller moi sabia que baixo os arcos do mosteiro de Lérez xuntaba cada solpor a un bo grupo de nenos e nenas aos que enfeitizaba coas súas historias ante as que os que as coitaban eran incapaces de diferenciar o que era verdade do que era froito da súa imaxinación. Pero iso pouco importaba. O realmente relevante eran as facianas daqueles pequechos coas súas bocas abertas mentres tantos mundos pasaban ante eles. Cando JB chegou ao pé do mosteiro preguntando por Sina, como lle dixeran que se chamaba aquela contadora de historias, enseguida lle deron conta dela, xa que era ben coñecida na contorna ao tempo que moi querida. Boa tarde, señora Sina, son Jacinto Barallobre. Non sei se lle soa o meu nome, son un dos membros da saga dos JB. Resulta que cando o libro do que formo parte baixou a terra, despois de non poucas levitacións, puiden sair del para coñecer que é o que engaiolara ese escritor que me creou para facer unha novela única sobre esta cidade na que mesturou realidade e imaxinación. Na procura de respostas, o que máis me chamou a atención é que as pedras que toco cando me movo pola cidade teñen un latexo interior, o cal non sei moi ben a que responde. Non sei se vostedes tería algunha explicación. Encantado de coñecelo, señor Barallobre, mas atopar respostas se ven máis difícil que facer preguntas. Así que iso vai nos levar algún tempo, e como non temos moito antes de que o seu libro volva a levitar e marche con él, sei dunha máquina que deixou un portugués na cidade que nos vai permitir atopar o porqué dese latexo nas pedras que tanto lle preocupa e que, como ben di, é o que nos dá sentido. Dende a existencia do que se converte en mito a todos os que vivimos a carón dun río que ría, que sobe, que baixa, e no que se reflicte todo o noso pasado. O primeiro que temos que facer é ir cara a Moureira, o barrio no que Pontevedra foi máis forte no seu pasado, onde se facían os mellores barcos do mundo, capaces de cruzar todo un océano, daquela aínda descoñecido, cheo de indomables ondas, inesperados misterios e asombrosos monstros. Baixo os restos dun dos seus alfolís, houve un home procedente de Portugal que deixou guardado unha máquina máxica que nos permitirá voar no tempo e atoparnos con toda esa xente que quero que coñeza. O portugués, un escritor de sona mundial, veu precisamente a esta cidade para falar dese outro escritor do que vostede me fala e que tan feliz foi en Pontevedra, deixando agochada esa máquina que el chamou pasarola para cando fixera falla entender por que un pobo é diferente a outro ou simplemente para voar polos ceos de imaginación. O JB non daba crédito que lle escoitaba aquela muller encantadora, cunha voz doce como canto dun xílgaro. Unha máquina que voa, preguntábase para si mesmo, mentras deixaba a sina parolar sobre as bondades dese artefacto que só ergue o voo se os que o ocupan creen no poder de imaxinación. Sina voara daquela vez xunto con aquel portugués espigado que lle explicou o seu manexo, convertendo aquela viaxe inesquecible nunha festa de imaxinación que impulsou a pasarola ata unha enorme altura. De feito, canta máis forza imaxinadora se rodea ou se suba ela, máis alto será quen de ascender. Agora non facía falla voar tan alto, pero sí percorrer unha serie de tempos e espazos que coas súas xentes e recantos fixeron da nosa cidade un lugar tan singular, definido pola relación entre a parte rural e a urbana. Porque vostede, señor JB, é un señorito de cidade, pero eu veño lle das terras de Lérez, que xunto coas de Alba, Bora, Campañoa, Canicouba, Cerponzóns, Lourizán, Marcón, Mourente, Ponte Sampaio, Salcedo, Xeve, Tomeza, somos e formamos tamén parte desta vila que, como ben ve, se entera aínda que voar é paso permanente de camiñantes caro sepulcro do apóstolo Santiago en Compostela. Como peregrina foi a nosa Virxe, que é a que hoxe nos convoca para celebrala e para que durante unha semana fagamos festa e troula, pero con sentidiño, como di ese xornalista de Pontevedra que sae na televisión cando cada noite se vai á cama laiándose do lonxe que está de Pontevedra. Jacinto Barallobre non estaba nada seguro do funcionamento daquel trebello e cravaba as súas uñas sobre as madeiras humedecidas polo paso do tempo que daban forma aquel paxaro que facía un estrondo do demo cando comenzaba a súa ascensión nun barrio da Moreira moi diferente a como era séculos atrás, amosando como ás veces o progreso se eleva por diante boa parte do noso patrimonio, mudando a fisionomía das cidades e perdendo arquitecturas e espazos que hoxe serían un tesouro. De feito, agora, ao estar tapada por edificios modernos, temos que subir máis alto para poder ver esa basílica de Santa María creada polos mariñeiros de Pontevedra, por un gremio de mareantes que dendela honraban as naves que saían e as que chegaban dende esa xoia en pedra, onde o corazón de tantos mariñeiros é o que latexan as súas pedras. Aos seus pés temos un Lérez que xa adiviña a auga salgada do mar tras baixar veloz até alcanzar ese salóns de Monteporreiro, coroados polo milagreiro San Benitiño, onde remansan as augas e crean un dos espazos máis fermosos da cidade e máis alá. A partir de aí, as pontes toman o protagonismo dunha cidade que é unha ponte en si mesma, pontes que nos nomean, pontes polas que atravesamos a diario para refletirnos nese río que é memoria de nós mesmos, e pontes polas que os peregrinos continúan a diario cumprindo co seu camiño procedente de Portugal, sendo, ademais dunha vila de soño para vivir nela, un maravilloso soño de paso. Mesmo por ela camiñou xente moi especial, desa que protagonizou os mellores chanzos da imaxinación dende seus libros. Mire, precisamente eso que ve aí abaixo, a carón do final do Lérez, é unha praza de touros, a que non aparece con esa vela na súa cuberta. É única en Galicia, e dende aí máis de 100 anos, onde moitas xeracións de pontevedreses gozan da súa afección taurina durante as festas. Nela foi onde o gran poeta Rafael Alberti se vestiu de toureiro por primeira e única vez na súa vida, fixando a nosa vila no ronsel da súa historia. Outro nome ben coñecido que pasou por aquí foi o do tamén poeta Federico García Lorca, do que se pon as súas mans Nas pedras do café moderno pode aínda sentilo escribir un soneto entre as gargalladas compartidas cunha serie de mozos de Pontevedra que crearon unha revista de nome Cristal. Pero o máis querido para todos nós, ese home que aínda pode ver camiñar pola praza de Méndez Núñez, saíndo da que fora a biblioteca dos Irmás Muruais, Ramón María del Valle Inclán, e que publicou o seu primeiro libro na nosa cidade, na imprenta dos Landín, e do que se dicía que el que máis vale non vale tanto como vale Valle, para que se dé a vostede conta da súa importancia e que por Pontevedra mesmo chegou a pasear vestido de charro ao seu regreso de México. No cruceiro da Praza das Cinco Rúas pode sentir a súa pegada. Dice que vivía na casa que está o seu carón e, por suposto, tamén a do seu veciño. Que iso que ven por aí? Faga cuidado, Sina, que nos esnaframos contra él. Pero se é un paxaro e fala, Xesús, pero que acaba de dicir? Non yo tome a mal, meu amigo, é o papagaio do boticario don Perfecto Fijó, un revoltoso e un mal falado. Mesmo lle puxeron o nome dun anarquista francés, Rabachol, e de cando en cando segue a facer trasnadas como as que fixo en vida e cuxa morte lembramos no remate do noso entroido, o mellor entroido urbano de toda Galicia. Buf, pouco lle faltou. Sina, por favor, achegues a ese edificio que ten unhas letras que non vexo ben dende esta distancia. Edificio Castelao, semella que pon. Pois sí, é un dos edificios que forman o Museo de Pontevedra, un dos grandes nosos latexos como cidade ao longo do tempo. Sempre defendo que esta cidade se suxeita sobre catro piares nos que todos nos atopamos nun territorio común e cómplice que non entende de clases sociais, ideoloxías ou calqueira outro elemento que nos poida distanciar entre nós. O Museo de Pontevedra, o Pontevedra Club de Fútbol, o Diario de Pontevedra e Radio Pontevedra. Neles, todos coincidimos e nos sentimos xuntos para seguir avanzando como comunidade, dende o respecto ao noso pasado, que se contén nos vizosos e numerosos fondos desa entidade cultural, a comprensión do presente e a permanente información deses dous medios de comunicación dun longo percorrido na nosa historia, e as emocións contidas nese campo de fútbol onde se pechan máis soños en granate dos que calquera pode imaginar. De feito, non hai mellor reflexo dos soños desta cidade que ver camiñar a cholo durante décadas pola Michelena coa peregrina ao fondo. No oeste, cando a lenda se impón a realidade, publicamos a lenda. E quen é ese Castelao que lle dá nome? Miña nai, iso libaríanos toda a viaxe. Falamos dun ser único que entendeu a Galicia como ningún outro, e que aínda hoxe segue alumeando cos seus pensamentos sobre como deberíamos ser, enchéndonos de leccións. Mesmo se ese libro seu non o leva por aí adiante, pode aproveitar e entrar no propio museo para ver unha desas leccións, a súa derradeira lección, a que nos fala do seu amigo Alexandre Bóveda, compañeiro de soños arredor dunha terra e dun país e ao que o terror lle quitou a vida. Nuns poucos días cumpriránse 90 anos dese feito terrible, sen máis culpa que a de querer a Galicia. Castelao, obrigado a estar lonxe polos mesmos que acabaron coa vida do seu compañeiro, tamén deixou escrito unha frase sobre a nosa cidade semellante a do escritor do seu libro para falar do que significou Pontevedra, como el mesmo decía, o meu Pontevedra. Eu viví longos anos de ledicia en Pontevedra, aferrado á fermosura dos seus arredores, como a quen non pode desprenderse dos brazos mornos dunha noiva. Eu débolle a Pontevedra o mellor da miña vida, e agora padezo saudades da súa paisaxe, tristuras de non vela e esperanzas de retornar a ela. Que mágoa eso de ter que estar lonxe da túa propia vida. Que complexo é o ser humano que cando ten todo para ser feliz non para ata estragalo todo coas súas envexas, odios e miserias. Pois ten toda a razón, señor Barallobre. De feito, hoxe en día comezan de novo a asomar bellas sombras sinistras, pensamentos que nos levaron ao desastre que semellan estar de moda mesmo entre os máis novos. Pode crelo? Menos mal que en Pontevedra aínda estamos libres desa peste. Será por termos a un San Sebastián de patrón ou polas augas sanadoras das nosas fontes. E aquí as únicas liortas que temos son as que protagonizan os nosos políticos. Cousas de andar por casa, iso sí, que si poñer unha pantalla aquí ou ali, nesta foto me poño eu e ti non, deixe medio metro menos de beira a rúa ou permítame 10 minutos máis para aparcar o coche. O dito, temas de profundo calado ou máis ben cousas para que esteamos todos entretidos. E vexamos que fan. Pero nos os queremos a todos, porque aínda que son políticos, son os nosos políticos. E de feito, sabemos que nesta cidade onde realmente se resolven as cousas, é na portada do Diario de Pontevedra ou na Opinión, que por certo, cumpre 50 anos, moitos parabéns e grazas por tanto. Nesta cidade, todos estamos de acordo en que podemos situála nun itinerario común de feminismo, inclusividade con todas as opcións sexuais, de acollida a calquera procedencia xeográfica, contraria a violencia machista, de defensa da memoria histórica, ecologista e recuperadora de espazos verdes. Mesmo imos a descubrir un río o dos gafos que estaba castigado a estar soterrado. E solidaria con numerosas causas, afastada de calquera radicalización, defensora dos dereitos humanos e dos servizos públicos, e que sempre se pon ao lado dos que sofren, como levamos facendo estes últimos anos co pobo palestino e o xenocidio que se ven sometidos, e cuxa bandeira podemos ver en moitos comercios e espazos da cidade, sorprendendo aos nosos visitantes por ese compromiso que dende aquí renovamos ata a liberdade final dese pobo. A nosa prioridade, nacional ou non, é a da convivencia. Mire a realidade como é que xa nos está facendo perder altura. Precisamos combustible e, de feito, o señor Saramago, que así se chamaba aquel home tan lúcido, lembro que dixo que a imaxinación é un motor de coñecemento e un acto de resistencia. Pois imos a buscar con que alimentar ese motor, que nesta cidade ven sinxelo. Pero se atatemos unha editora que ela mesmo di que fai libros para soñar, os de Calandraca son chasí, feitos para soñar, e nos con eles por todo o bo que fan e como levan o nome da nosa cidade ata onde chegan os seus soños. Como soñou Sabino Torres con facer unha colección de poesía en galego na longa noite de pedra e afixo con nome de pirata, Benito Soto, pirata da Moureira, unha lingua galega que logo empregaron outros xa afastados da escuridade, como Manuel Lueiro Rey, María Victoria Moreno, Miguel Suárez Abel ou Charlie, que segue voando polo correo do vento. Ve, isto xa colle folgos de novo. Agarre o corazón que agora vai a dar uns cantos chispos. Imos a pasar por las nosas prazas, onde esta cidade se formou a través dos oficios das súas xentes e onde agora facemos do lecer e da paixón por estar nas rúas unha envexada forma de convivencia que conseguimos grazas a expulsar os coches desas rúas e prazas, converténdonos nunha referencia en todo o mundo. Colla o pasarola minuto e imos alá. Mire, aí ten a Praza da Ferraría, con San Francisco Monumental e o repouso doutro soñador, Paio Gómez Charino, e as terrazas do Savoy e o Carabela, onde non era difícil ver a ese escritor que o creou a vostede. Espazo de concertos, de festas e de vida diaria, onde nenos e maiores gozan dese latexo das pedras entre o cintilar das camelias que, como ningún outro lugar da cidade, se lle transmite a veciñanza como unha ardanza entre xeracións. A Praza da Peregrina, onde dentro dun pouco lle van levar as flores a Virxe, nese cortexo que se leva facendo dende hai moitas décadas para dar comezo a estas festas con nosos queridísimos xigantes e cabezudos e os grupos folclóricos, e por onde se poderán atopar ao Rabachol, que agardamos hoxe estea tranquiliño e non bote a pacer a lingua. A Praza da Leña, que fermosura, verdade? Quedo sen palabras, ou en tal caso algo me sae para pedirlle a Suso do Rianxo que me poña unha boa tapa de polvo ou unhas zamburiñas a prancha para recuperar o alento. A Praza de Méndez Núñez, co creador de luces de Bohemia e su bastón apoiado no chan mentre a felicidade enche as mesas que o rodean, sendo el mesmo un máis nesa permanente danza de vida que se dá nas nosas rúas como un desafío a co el mesmo aventurou, como ese sentido tráxico da vida española que só pode darse cunha estética sistemáticamente deformada, sendo Pontevedra un antídoto fronte ao esperpento que nos atopamos en tantos lugares hoxe neste mundo noso tan tolo. A Praza do Teucro, espazo noble, cos seus impoñentes escudos que lembran un pasado señorial de familias e apelidos lexendarios. E así poderíamos seguir hasta este espazo no que nos atopamos agora, mesmo onde dous tempos se dan a man. O da Pontevedra do casco histórico, aquel améndoa do que somos que debuxara Agustín Portela, e a nova cidade que o arquitecto Alejandro Sesmero soñou para un novo século, como acontece co edificio da Deputación ou a Alameda que temos aí diante, o Palacete das Mendoza, noso carón, ou esta Casa do Concello, felizmente recuperada, para hoxe cumprir outro soño. O de quen está a xuntar estas palabras que apenas pode ler dende a gratitude enorme por ser escollido para ser o proel destas festas. E falando de proel, ¿vostede sabe quen era Luis Amado Carballo? Pois un enorme poeta de Pontevedra que morreu moi noviño, que fixe un libro con ese título, Proel, o único que publicou na súa vida e do que o ano que ven celebraremos o centenario de seu pasamento. Pois sí que teñen vostedes personaxes relevantes nesta cidade soñadora. E aínda non sabe vostede nada, iso que só estamos falando de escritores, imagínese falamos de pintores, como Leopoldo Nova, Carlos Sobrino, Arturo Souto, Mercedes Ruibal, Rafael Alonso, Alicia Mercedes Bará, Arturo Cifuentes, Manuel Aramburo, Lorenzo Macías, Carmen Domínguez, Manuel Moldes ou Xosé Freixanes, ou por citarlle como fixen cos escritores, algúns dos que xa non están con nós e andan pintando agora polos vieiros máxicos de Pontevedra, mas tamén músicos como Manuel Quiroga, a Sociedade Filarmónica ou a Coral Polifónica, ambas xa sociedades máis que centenarias, entidades como Cine Clube ou Ateneo de Pontevedra, mesmo sitios feitos para aprender a soñar, como unha facultade de Belas Artes ou unha escola de banda diseñada, e máis librarías por metro cadrado que calquera outra vila de Galicia. E temos unha semana de filosofía, un salón do libro, unha festa dos libros, unha feira de banda diseñada, un festival de novos cinemas, a Bienal de Arte, unha Illa das Esculturas, os Premios Feroz, festivais de música como Río Verbena e un festival Surfing de Lérez que non se pode render. Pare, Sina, pare! Que isto xa está subindo demais e me parece estar vendo que ese libro no que cheguei está comezando tamén a coller altura. Señora Sina, doulle todas as grazas do mundo por descifrarme todas estas pedras que explican unha cidade e o misterio que agochan cada unha delas. Tiñan razón os que falaban da súa sabedoría e, sobre todo, da súa xenerosidade. E como me dixeron que estaba vostede proposta para levar o premio máis importante do mundo da literatura infantil dende Pontevedra, pois doulle toda a forza da miña imaginación para que o poida acadar. Se así o fai, volverei para percorrer de novo os ceos desta cidade de soños, subido a esta pasarola, que creo que sería convinte retornar ao seu escondite. Remato. Cando os meus pais tomaron a decisión de desenvolver a súa vida en Pontevedra, fixéronme o seu segundo gran agasallo despois de darme o da propia vida. Un espazo dende o que soñar para formar tamén unha familia propia que non podería topar un mellor lugar no que vivir. Unha sorte de Parnaso no que a vida diaria evolucionaba cada ano que pasaba con diferentes conquistas para as persoas ata o punto de facer desta cidade unha especie de cidade do Renacemento a medida do home en pleno século XXI, con espazos gañados para o ser humano, cunha vida social que tiña lugar nas súas rúas e prazas, cunha cultura que formaba parte cada vez máis da xenda dos pontevedreses, con presentacións de libros, concertos, conferencias ou exposicións que se amorean no día a día, mesmo sendo imposible asistir a todos eles. En definitiva, o lugar soñado por calquera para ter unha vida feliz. Tanto é así que esta cidade convértese nunha sorte de medida do que podería ser un mundo ideal, xa que antes de que pasen as cousas nostros sitios do mundo, xa pasaron antes en Pontevedra. Pontevedra como medida de todas as cousas. Aquí coñecín xente maravillosa. Desgraciadamente non os que participaron da descuberta viaxeira de Jacinto Barallobre, senón persoas que se adican hoxe a fabular un mundo mellor onde os seus libros, os seus cadros, a súa música ou as diferentes manifestacións artísticas que sempre pensei son o complemento perfecto e necesario para converter o noso mundo, o espazo do real, nun lugar moito mellor e máis saudable para as persoas. Un contexto dende o que traballar e poder chegar a todo o mundo sen complexos, dende o orgullo de formar parte dunha comunidade de estreitos lazos e amizades onde a realidade e a imaxinación permiten facer do meu Pontevedra o mellor lugar do mundo, o lugar onde latexan as pedras e onde eu non fixen outra cousa senón soñar. Boas festas, Pontevedra!
2: Pois rematou o pregón de Ramón Rozas. Agora vamos a escoitar ao alcalde.
1: Falará o alcalde agora. Aplausos, sí, para o pregoeiro. Mentras non fala o alcalde,
2: sí.
1: Melifandiño, non lle faltou de nada.
6: Non lle faltou de nada. Precioso pregón. Salimos todos. Muy bien montado, perfecto. Y no fue largo, al menos para mí no, porque
2: 20 minutos,
6: me identifico
2: 22 minutos
6: con todo lo que él dijo, por supuesto.
1: 20 minutos, sí, fue lo que dijo. Sí. Continuamos, aplausos, prolónganse, sí.
7: Buen día a todos y a todas, veciños y veciñas, amigos y amigas que vos achegades a Pontevedra en esta semana grande. Quero dedicarvos a todos boas festas e despois deste espléndido pregón de Ramón Rozas, que fixo un paso pola historia antiga e moderna de Pontevedra, espléndido. Deséchovos que o pasedes ben, que disfrutedes con todos os familiares e amigos, sempre con moderación. Aí aínda me queda algo de médico de cabeceira para decir que se pode facer de todo, pero con moderación. E polo tanto, empezan as festas da Peregrina. Boas festas a todos e a todas. Viva Pontevedra.
1: Saen xa os primeiros cañóns de papeluchos coa bandeira azul.
2: Agora escoitaremos
1: aplausos.
2: Achégase,
1: sí, achégase o alcalde para prender o chumir.
2: Aí vai.
1: Pontevedra en festas. Peregrina 2026.
2: Sonan os fogos artificiais, bueno, máis ben as bombas, digamos, en na Praza de España de Pontevedra, na Praza do Concello, unha nova edición das festas de Pontevedra. Agora mesmo cóstanos escoitar a luz, enseguida lle damos paso de novo, pero que maravilla, que pregón máis bonito de Ramón Rozas, menuda oda a, pois, a sociedade pontevedresa, a historia, a cultura, cargado de historia como non podía ser de outra maneira. Cargado de historia e de cultura, pero que oda, porque eu, por exemplo, non sei de luz, pero eu que non son pontevedrés, teño un pouco de envidia de ser pontevedresco que contaba. E a figura de Jacinto Barallobre, que é ese personaxe de ficción da novela de Torrente Ballester, traído, pois tamén a ese pregón. Non sei, luz, se me estás a escoitar, por certo, que tamén...
1: Sí, agora sí, sí que...
2: Agora sí, un pouco mellor, non? Que tamén esas catro sí. Piares da cidade, non tanto o Museo de Pontevedra, como non pode ser de outra maneira, o Pontevedra Club de Fútbol, porque o fútbol o move todo, o diario, cas noticias do que pasa cada día, o igual que esta casa, que Radio Pontevedra, que son historia da cidade, e seguiremos lo sendo, polo que nos depende, moitísimos anos máis. E tamén a Opinión, tivo un recordo para o programa de Opinión, Luz.
1: Sí, tamén, ademais pasou por temas que gostan e non gostan, tanto
2: sí, claro.
1: Que están por un lado e polo outro na balconada na súa beira. Falou de touros, falou de Alexandre Bóveda, de esa derradeira lección do mestre que durante todo o ano tamén deu moito que falar, sí, na cidade. Falou de Castelao, outro persoeiro emblemático, e que non lle quedou absolutamente nada de do que falar. De todos os xeitos, imos acaban de despregar a súa pancarta tamén, o unha das peñas que acostuma a vir todos os anos o pregón e que foi o que quizáis marcou a tradición. A Peña 11, que estamos a dicir en directo que marcou a tradición da Peña de Touros de vir todos os anos ao pregón e, polo tanto, ten criterio para decir se gostou ou non do pregón de Ramón Rozas.
8: Moitísimo, encantounos. Unha cousa maravillosa. Falou... como dixo o alcalde, de adiante para atrás, non hai palabras, unha maravilla. Xa viches o que se aplaudiu aquí, o que non don Ramón non ten parangón.
2: Agora xe don Ramón, claro, agora xe preboeiro,
1: agora xe don Ramón. Don Ramón, certo. Imos a seguir preguntando por aquí.
2: Sí,
1: a ver,
2: pregunta,
1: esta señora
2: pregunta.
1: Que está a guardar o móvil, de onde é vostede?
9: Pontevedra.
1: De Pontevedra. Acostuma a vir a ver o pregón?
9: Sí.
1: E que lle pareceu este?
9: Pois a min gustoume moito, porque tocou todos os puntos de Pontevedra.
1: Os vos, os malos, os que vos, no sentido de que os que máis poden gustar e os que menos poden gustar.
9: Sí, ambos. O que pasa é que Pontevedra ten demasiadas cousas boas.
1: Quedámonos co bo.
9: Sempre.
2: Por menos na festa.
1: Sei, pero dame a sensación de que foi dos pregóns máis aplaudidos nos últimos anos, alo menos.
9: Tocou moitos puntos claves.
1: Bueno, e agora que?
9: Agora disfrutar da festa, que é a nosa semana, non?
1: Nada, parabéns, gracias.
9: A vostede.
1: Moitas gracias. Pois por aquí hai outro señor co pregón na man. Bo día, é vostede de Pontevedra?
10: Sí, digamos que sí.
1: Bueno, acostuma a ver o pregón?
10: Si podo, sí, si estou.
1: Ven con el na man, que lle pareceu? Escoitou no entero.
10: Espectáculo, moi bo, moi ben, moi feliz, moi contento. E reflectivo que é a nosa Pontevedra, vamos.
1: En todos os eidos.
10: En todos os eidos, sí, sí. Sí, encantado de haber estado aquí e velo, e tenerlo en man e lelo.
1: Porque agora hai que releelo, non?
10: Claro que sí, evidentemente. E guardalo. E telo e releelo cando en cando.
1: Moitísimas grazas e a disfrutar das festas.
10: Grazas.
1: Grazas. Bueno, por aquí, hola, buen día. De onde son ustedes? uy, que no quieren hablar, pues no pasa nada.
2: No pasa
1: Hay
2: nada.
1: Gente suficiente como para...
2: El anterior oyente,
1: uy,
2: Luz...
1: algunos escapan, pero otros no. ¿De dónde sois?
2: A ver.
11: De aquí, de Pontevedra.
1: ¿Acostumbráis a venir al pregón, aunque sea desde niños?
11: Pues yo es el primer año que vengo.
1: ¿Y eso? ¿Y eso qué pasó?
11: Nunca me había cuadrado venir.
1: ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció?
11: Bueno, un poco largo el discurso del pregonero, 25 minutos, nada menos.
1: Tenía preparados 20.
11: Bueno, ni tan mal.
1: A ver, para hacer el recorrido de todo lo que hizo, el pasado, el presente, y le faltó el futuro, porque no es adivino.
11: Tal cual, recorrió, vamos, pasado, presente, futuro, el Rueiro entero de Pontevedra, o sea, una maravilla.
1: ¿Te identificaste con alguno de esos puntos por los que tocó, espacios, a lo mejor algún momento de tu niñez, teniendo en cuenta que es el primer pregón al que vienes?
11: La verdad que recorriendo todo el Rueiro de Pontevedra, o sea, es difícil no sentirse identificado con alguna parte en concreto, pero sí, un poquito con todo, con la Plaza Méndez Núñez, con el Carabela, cuando recorrió también y mencionó al Riancho, o sea, son sitios que todos hemos conocido y que es una maravilla oírlo aquí.
1: ¿Valieron la pena los 25 minutos?
11: Bueno, se hizo un poco largo, pero sí, bueno.
1: Estabas a la sombra, no te quejes.
11: Eso es verdad, eso es verdad. Aquí a las sombritas estaba mejor.
1: A disfrutar de las fiestas.
11: Gracias.
1: ¿Algún concierto o algo? Es que es algo que no quieres perderte de todo lo que has visto del programa, si lo has visto.
11: Pues...
2: M-Clan, tiene pinta.
11: La verdad que hoy, el día grande, toca ir al baile en la Peregrina, o sea que...
1: Tú eres PTV.
11: No, bueno, PTV tampoco, pero bueno, siempre toca ir.
1: Siempre toca. Eso sí, el pregón no, pero eso sí.
11: Pues
1: siempre hay una primera vez.
11: No siempre, pero es el segundo año que voy, con lo cual apetece.
1: Vale, ¿y algún concierto?
11: Creo que está M-Clan.
1: Hoy.
11: No me cuadra.
1: Claro.
11: Es un poco
1: hoy
11: complicado.
1: No te puedes partir. Bueno, pues muchísimas gracias y a disfrutarlas.
11: Igualmente.
1: Gracias, chao. Bueno, vestidas con el traje tradicional, cumpliendo la tradición quizás a lo mejor desde hace muchos años.
12: Fai unos años, sí.
1: Bueno, están a sombra, eso también evo, porque o traje tradicional, lúcese, gosta, lucilo, pero costa, lucilo, un día como ose, cuando peta o sol.
13: Costa lucilo, pero encántanos, nos saímos todos los anos, non procesionamos, pero saímos para tomar los viños, para estar coa familia, cos amigos, e andamos así polas plazas, pola mañan. Este día encántanos, é o día que máis casi nos gusta das festas.
1: Gostaron
13: do pregón?
1: Eso, gostaron do pregón?
13: O pregón pareceume precioso. Ramón Rozas fixe un pregón maravilloso. Encantoume todo o paso que dou pola cidade, que falou da saga fuga de XB. Bueno, encantoume como acabou. Tamén algunha xente parecía longo,
1: sí, pero acaba a xente de
13: non
1: rapaz.
13: Coñece, cale a historia, hai que ler a saga fuga, que decide a xente.
1: Ben, agora, di vostede que das ondas que disfrutan pola praza, e despois que? Como se vive a semana grande das festas da Peregrina?
13: Bueno, eu, como teño meus netos e cosas desas, xa vou máis despacio, pero cos amigos gustanos vir a algunha actuación... Gustarnos estarnos a boi, tomar un viño, tomar algo...
1: Cumplindo a tradición do pregón de Ramón Rozas.
13: Sí, cumplindo a tradición do pregón de sempre. Vele.
1: Moitísimas grazas.
13: Esperamos vernos o próximo ano tamén.
2: Pues claro que sí.
1: Ya, que así se xa. De ano en ano. De ano en ano.
12: De ano en ano.
13: De ano en ano.
1: A disfrutar das festas. Grazas, grazas. Graciñas. Bueno, pues xa ves que... Anda, vamos a preguntar a dous xornalistas.
2: Ollo,
1: a
2: ver.
1: Pedro, do Diario de Pontevedra, Raúl, do Gabinete de Comunicación. A ver, primeiro, sí. Raúl, perdón, primeiro Pedro, porque hai que falar do compañeiro seguramente que
2: Pedro
1: amigo.
2: Pérez,
1: como se sinte un dende aquí abaixo?
14: Pois moi emocionado por Ramón Rozas, por todo o que contou, por a historia, e porque nos citou o Diario de Pontevedra, Radio Pontevedra, e as entidades que son centenarias, que son cidade de Pontevedra, non? A min gustoume moito, pero vamos, agora toca gozar e disfrutar das festas.
1: Tocou todos os pavos, que é o que gosta a xente. Eu creo que foi dos máis aplaudidos nos últimos anos.
14: Espontaneamente soaron aplausos cada... pouco tempo, non? O sea, eso quere decir que o pregón chegou ya xente. Entonces, pois pues, xa, digo, moi emocionados por Ramón Rozas e moi contentos.
1: Agora a disfrutar das festas.
14: Por suposto. Unha semana, como decía o alcalde, a disfrutar con sentidiño.
1: Traballando, ou estás de vacacións?
14: Oh, traballa, toca traballar. As peregrinas sempre son traballo.
1: Peregrinas, ollos, está por aquí Melefandiño, que está vendo anaco, botaría sí. Unha bronca. La peregrina. Dis que só hai unha virxe, a peregrina. Graciñas, Pedro. Raúl, acostumas... bueno, tíntenlo do galego, ainda que seas de Logroño.
2: Se é un galego máis.
15: Se é de nacemento PTV, case é un atrevemento, pero 28 anos xa nesta cidade maravillosa.
1: Acostumas a Vilo Pregón?
15: Pois non, a verdade é que non. E hoxe sorprendeume porque hai moito da profesión periodística nese corazón de argumentos que se desbordaron durante 17 minutos de pregón. Que...
1: Bueno, 25, decía un rapaz por aí, el onte
2: dixo que tiña preparados 20. Son 22, máis ou menos.
15: Pois...
1: 22, Iván.
15: Sexan como sexan...
1: Non... Pagou a pena.
15: Ah, claro. Pagou a pena, sin lugar a dúbidas, e agora ábrese, como bien decía Pedro, ábrense as portas de par en par de esta maravillosa cidade. Están abertas todo ano, pero esta semana máis que nunca.
1: Compañeiros, graciñas a disfrutar das festas. Grazas. Bueno, pois, así as cousas, Iván,
2: así que gusto,
1: contenta.
2: Que gusto escoitar pero... a Raúl, sí. Como dicías ti, un rioxano, falando galego.
1: Sí.
2: Que gusto, eh?
1: Sí, xa dixo, eu son un pontevedrés máis. Ademais, gosta de todo o que acontece na cidade e participa sempre que pode de todas as actividades, certamente.
2: Que vas a facer? Hai máis xente por aí? Facemos un poquinho
1: sí,
2: de estudio?
1: Ver,
2: o que ti me digas?
1: Sí, podemos facer para que me dé a tempo, se queres,
2: sí.
1: Achegámonos á entrega, que, por certo, vai a ter unha sorpresa de Ramón Rozas, o concello, o pregoeiro, sempre o condecora, cun detalle, é unha pintura de Barreiro, pero que Barreiro, que din que podería ser neste intro dos pintores vivos máis cotizados e recoñecidos, fixo unha, digamos, unha contraportada do cuadro, porque está dedicado ao Savoy, el mantén unha relación moi bonita con Ramón Rozas, con moitas lembranzas no Savoy, na parte de atrás fixolle tamén unha dedicatoria moi bonita. Eso será a grande sorpresa para o pregoeiro. Xa falábamos con Demetrio Gómez Xunqueira, con Sarandeses, que estaban tamén amosándome antes do inicio do pregón o cuadro, que dicían vai a ter que lle dar a volta e expoñelo polo outro lado, porque é tan fermosa a pintura como a dedicatoria que lle fai. Así que se me das tempo,
2: sí.
1: Vou para dentro, pues, a ver que incluso que impresión tengo pregoeiro.
2: Veña, pois pues claro que sí que che dou tempo, Luz, porque mentras tanto temos por aquí a Laura Fresneda, que onte estivo participando na CEA, esa entrega de premios dos amigos de Pontevedra. Temos moitas cousas, tamén temos unha enquisa para falar das peregrinas ou a peregrina, temos pois pues, moitas máis cousas, tamén por exemplo o noso compañeiro Alfredo Márquez falou con os protagonistas da noite, do concerto desta noite de MK Clan, así que temos moito material por diante. Laura Fresneda, bos días.
16: Que tal, bos días.
2: A ver, que tal onte a cena esa entrega de premios dos amigos de Pontevedra?
16: Pois unha das citas sociais de cada ano, a edición número xa 54, así que cita ineludible para moitos dos pontevedreses.
2: Uh-huh. A ver, sete premiados, non? A ver, podemos escoitalos a todos?
16: Seis persoas, unha
2: sí,
16: entidade. Podemos escoitalos, sí. Podemos empezar, por exemplo, por Ángela Paz, de ASEI, desa Asociación de Enfermidades Intestinais Inflamatorias. Foi un dos discursos máis emotivos da noite, de feito ela emocionouse moito cando subiu a recoller o premio, porque bueno, leva moitos anos con esa patoloxía, digamos, loitando e moi implicada na vida pois sanitaria tamén.
17: Mira, supone, pues sí, darle gran visibilidad a estas afecciones que son totalmente invisibles. Se nos ve perfectamente enteros, íntegros, y la gente no valora lo que hay detrás. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha medicación, tardar en a veces encontrar la patología porque a veces se esconde y camufla. Y es maravilloso darle visibilidad y poderla compartir con la familia.
16: Toda la vida vinculada, o casi toda la vida vinculada al trabajo relacionado con las enfermedades, con la salud, especialmente con esa que afecta directamente, supongo que, bueno, pues también se agradece, ¿no?, que ese trabajo, en muchos casos desinteresado, esté reconocido.
17: Pues sí, se agradece muchísimo, y mira, se le agradece a los amigos de Pontevedra que pongan en valor la trayectoria de una persona tan simple como yo, que lo único que ha hecho es que a los 33 años se me cortó la vida por una enfermedad, y decía, ¿qué hago con 33 años? ¿Quedarme en casa? No, levantarme y hacer cosas. Porque
16: es un ejemplo de lucha.
17: Necesitaba hacer cosas.
16: Un ejemplo de lucha que es Ángela, que está muy vinculada, pues como decimos, con ese mundo más social, con esas entidades más sociales. También estaban entre los premiados a Sampo, uh-huh, la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, con sus características camisetas rojas, y que además volvieron caminando a Pontevedra.
2: ¡Caray!
18: Hombre, como todos los premios, pues una alegría muy grande y bueno, súper contentos de venir a recibirlo hoy.
16: Ustedes trabajan, como decimos, promoviendo esa donación de órganos, también hábitos saludables, por supuesto. ¿Qué mensaje les gustaría lanzar desde aquí, desde estos premios Amigos de Pontevedra?
0: Bueno, pues que hay que animarse a donar, sobre todo sangre, que cada 2x3 la agencia A2 nos está mandando mensajes de que los bancos están secos, entonces eso son 15 minutos, es un café lo que es subir al autobús y bajar. Entonces hay que subir más al autobús, hay que hacerse donantes de órganos y hay que estar aquí.
16: Le voy a hacer ahora otra pregunta, cambiando un poco de registro. ¿Cómo se enteró de este premio? Creo que tiene relación con un número y tiene también un poco de peso simbólico.
0: Sí, concretamente fue el día 9. El día 9 es un número muy, muy potente para mí a nivel personal. De hecho, soy el número 9 de la Pontevedrada. Llevo así desde que empezó y es el único número que no se hace.
2: Bueno, Laura, dame un momentito. Enseguida seguimos hablando de la noche de ayer de los Amigos de Pontevedra, ahora pero Luz Espiño está ya en el salón donde ahora se está tomando ese cóctel, ese pinchito después de haber dado el pregón, donde están las autoridades. Luz Espiño, ¿estás por ahí? ¿Tenemos también algún compañero? Claro, los PTV sí que pueden ir a tomar lo pincho, ¿no?
1: Sí, algún compañeiro hai. Está tamén Meli Fandiño, que vai a dar os parabéns ao alcalde. A ver se podemos falar tamén co pregoeiro. A ver, Ramón. Dando un abrazo agora a Antón Sobral.
2: Momento de abrazos, de fotos.
1: Brindis. Bon momento este, es.
18: É unha maravilla. Foi un gran pregón, é un gran tipo, é un gran escritor. Un gran amigo, es un gran pontevedrés.
1: Gracias. Gerardo Lorenzo agora dando unha aperta tamén o pregoeiro. Permítenos bueno, a ver, con Meli Fandiño, por favor, imos a retransmitir este himno.
19: Hoy la estrella.
20: Es de nuestra peña.
19: Lo estabas a dicir, Meli. Estaba a dicirlle que moitas felicidades polo pregón, polo recordo que tuvo para todos os medios, para Radio Pontevedra, para os 50 anos de opinión en donde ti estás e eu estuve tantos anos. E entón foi un pregón emotivo. Me identifico plenamente con todo o que dixeches. Te felicito e que sigas así e que disfrutes moito das festas.
21: Bueno, pois moitísimas grazas, Meli. La verdad que para min, bueno, todo o que está pasando neste día é fantástico. Ahora, pois eso, que veres ti presente, que eres toda unha institución, pois que nos adicamos ao xornalismo e para Meli, máis coa complicidade que temos co cine os dous. Pois, bueno, que me digas eso, bueno, estáme tremendo corpo, o sea que moitísimas gracias.
19: Cine, máis cine, por favor, ¿verdad? Festas da Peregrina para sempre.
21: Sempre.
22: Ha sido un pregón histórico, ha sido un pregón histórico, Ramón.
1: Ramón, estábamos a falar
2: Gerardo
1: con público, debeu de ser dos últimos anos nos que máis aplausos tivo o pregón. Tens que estar contentísimo.
21: Pois sí, moi feliz, a verdade que sí, porque, bueno, cando escribes, pois ti o escribes querendo que a xente lle guste, porque senón pois non tería moito sentido. Era un pregón que estaba moi relacionado coa cultura, que é o que eu me adico, e bueno, pois tentei tamén polo medio de colocar algunhas cousas que un pouco fixeran gracia coa realidade de hoxendía. Bueno, creo que a xente o recibiu ben, bueno, eu moi feliz.
1: Tocaches todos os paus, para quen lle gusta e para quen non lle gusta. Eso é importante tamén, para todos e para todas, como din sempre, non?
21: Bueno, claro, é que unha cidade somos moitos, e nos xuntamos moita xente que pensamos diferente, que nos gustan unhas cousas, que nos gustan outras, e o gran éxito das cidades é poder confluir todos e que todos esteamos, pois eso, de acordo, polo menos, na felicidade de formar parte da cidade de Pontevedra.
1: Non chegamos a ver a cara que puxeches cando se te entregaba ese agasallo, ese cuadro de Barreiro. Que é máis bonito, a parte de diante, a pintura ou que ven por detrás?
21: Bueno, a verdade é que o de atrás ainda non me deu tempo de lelo, pero vexo que está escrito por Barreiro, que é un pintor que admiro moitísimo, do que escribí moitas veces, e a verdade é que non se podía recibir mellor agasallo que unha obra de Barreiro coa Peregrina, co Savoy, bueno, no que se resume perfectamente boa parte do contido do pregón, o sea que o que escolleu ese agasallo, a verdade que un 10.
1: Dicía Gerardo Lorenzo, es de nuestra peña, sigue siendo os toros.
21: Bueno, Gerardo Lorenzo se refiere a unha peña, a un grupo que tenemos de amigos, de xente do xornalismo, pois como Xavi Forte, Rafa Cabeleira, Cota, que nos chamamos huevos fritos porque nos xuntamos de cando en cando para comer huevos fritos, que é o que nos gusta a todos e onde tamén todos as nosas diferentes identidades se reúnen. Entón, bueno, dende a amizade, pois, expresou esa felicidade compartida.
1: Tireches aplausos tamén das peñas taurinas.
21: Bueno, sí, que bueno, son taurino, gustamos touros, vou dende sempre os touros, e as festas de Pontevedra, os touros están moi presentes, son os únicos días que hai, entón, pues bueno, por que non vai a sair nun pregón cando tanta xente vai ali, forma parte da historia, da cultura e da identidade de Pontevedra, entón non imos poñer unha saba en riba a Praza de Touros, e hai que falar do que vivimos nela tamén.
1: Parabéns e a disfrutar, sobre todo deste día, porque é inolvidable.
21: Bueno, pues sí, a verdade é que o está sendo realmente inolvidable. Moitas gracias a todos, a vos, porque os noto unha complicidade increíble. Entón, pues bueno, moitísimas gracias.
1: Unha aperta, gracias.
2: Bueno, pois, Luz Espiño, que sigue por aí na zona do Pregón. Nada, Laura, máis protagonistas de onte.
16: Pois, bueno, xa que estamos na radio, imos falar tamén de radio, porque un dos galardoados foi Rafa Latorre, que, bueno, xornalista en Onda Cero, que ademais se incorpora as mañás, díxonos que xa se está preparando, comentounos os seus inicios no Diario de Pontevedra, donde facía a páxina de Bueu, decía que era complicado encher unha páxina daquela.
3: Hola, que tal? Muy buenas, muchas gracias. Gracias por todo.
16: Supongo que, despois de recibir unha antena de oro, El Salvador de Madariaga, esto es un reconocimiento también, pero atípico, diferente, ¿no?
3: Bueno, es el más emotivo de todos, ¿eh? Porque otros premios pueden tener otra cosa, pueden tener más dotación, pueden tener...

0: familia. Entonces, como es mi hogar, pues la verdad es que me siento especialmente emocionado.
1: Dice que está de vacaciones, supongo que estará descansando, preparándose para esa nueva temporada que afronta, ese primer tramo en las mañanas en Onda Cero. ¿Cómo, bueno, se presenta esta nueva etapa?
0: Pues mira, es un cambio radical de vida, costumbres y trabajo. De manera que la mejor manera de prepararse es descansar mucho, porque como sé que viene una época de dormir bastante poco, creo que es lo mejor, ¿sabes? Estoy descansando mucho, estoy desconectando y ya pronto pues me pondré con el nuevo programa, con el nuevo viejo programa.
2: Pues habrá que escuchar ese programa de Rafa Latorre en Nacional. Luz, a ver, ¿a quién te es por ello? ¿Alcalde de Pontevedra?
3: Más puntual.
4: Teño alcalde de Pontevedra, teño también a Rafa Cafeleira, que está de vacaciones aquí falando. ¿Escoitaste lo pregón?
3: Escoité o pregón, claro, ¿cómo no voy a escoitar? Ramón es un gran amigo, a Ramón escoitámoslo siempre. ¿Con pregón o sin él?
4: ¿Gostou?
3: Gostou moito. A verdad é que tiñamos expectativas altas con él, siempre las hacemos. Yo creo que no defraudó a ninguén.
4: Moitas grazas. A disfrutar das festas, que estás de vacacións.
3: A vos e a todos os ouvintes.
4: Alcalde, perdón, Tino Lores, vou interrumpir un momentiño, vamos a deixar que o alcalde acabe de tomar un anaquiño de empanada que estaba a probar, e imos de allá a falar tamén, a dar a benvida, porque está a reincorporarse
2: das súas
4: vacacións, como fai sempre. Exacto, ademais ven con moi bo color. Alcalde, podemos falar xa?
5: Sí.
4: Bo proveito.
5: Grazas. Bueno, muy rico, pincho este que hacemos para todas las entidades de Pontevedra y representacións para celebrar o inicio das festas.
4: Bueno, aplaudiuse dende o balcón, aplaudiuse dende abaixo, gostou moito. Foi quizáis dos pregúns máis aplaudidos.
5: A ver, tío, é que Ramón Rozas, nos cando lle propuxemos ser o pregoeiro é porque é a historia viva da cidade. E además con referencias a Saga Fuga de JB, con referencias a, en fin, a inicios de Pontevedra, que non se sabe si é ficticio, si non é, que, bueno, en fin, o mundo sabe, ¿no? Pero fixo referencia a todo que se move en Pontevedra, que Pontevedra é unha cidade absolutamente cosmopolita, con moitísima historia e, desde logo, con moitísimos persoeiros que foron importantísimos a nivel galego e a nivel mundial, ¿no? Porque Valle, Castelao, Bóveda, o sea, Torrente Ballester, es que é increíble.
4: Non lle quedou ninguén.
5: ¿Eh?
4: Non lle quedou ninguén.
5: Non lle quedou ninguén e aínda vería máis, ¿no? E Amado Carballo, y, o sea, o Domingo Fontán, es que, o sea, temos unha historia riquísima e el que conoce toda esa historia, pues a supo plasmar nun pregón que ao final parece un pouco largo, porque caro, pero como é interesante, pois supoño, é paralelo. Incluso eu lle recomendaría aos profesores dos institutos que o puseran como comentario de texto para que a xente opine, non? E logo, ele escribe moi ben, ele é unha persona de fora de Pontevedra, porque naceu fora de Pontevedra, pero que é máis pontevedresca...
4: Deu aos 7 anos, sí.
5: Ca Fonte da Ferrería... E logo que transmite moi ben, porque é un moi bo xornalista, escribe de maravilla, e deslogo é un luxo ter un pregoeiro así, non? De todas maneiras, podíamos traer moitos, porque aquí estaba, ou xa estuvo Fina Casal de Rei, ou estuvo Rodrigo Cota, ou estuveron a Diana e Susana Pedreira, que son, o sea, que a verdade
4: Melifandiño.
5: No, pero es que hay que hacer una selección para ver a quién eliges o mejor en un momento determinado, ¿eh?
4: Pues nada, ahora a disfrutar de las festas, ¿no?
5: Ahora a disfrutar de las festas porque hay muchísimas cosas, ¿eh? Una barbaridad, pero bueno, no siempre falamos de la Semana Grande, que efectivamente es la Semana Grande, pero ahora estamos consiguiendo que o que son festas de verán empiecen en abril y acaben en octubre, ¿no? Y eso... queiras ou non se queiras, xenera moitísima actividade económica, xenera orgullo de cidade, xenera autoestima dos pontevedreses e xenera moitos visitantes que cada vez, pois, onde salía, somos a segunda cidad, digo, o segundo destino, despois de Sanxenxo, pero Sanxenxo é como la Marbella gallega e todas estas cosas, pero somos o segundo destino de cidades por riba de Santiago, de Vigo, de Coruña.
4: Pois nada, agora disfrutar.
5: Eso é un logro de todos os pontevedreses e as pontevedreses.
4: Deixámolo aí. Moitas grazas, alcalde. Tino Lores, simplemente, gostou?
6: Gostoume moito. Despois do que dixo o alcalde, estou totalmente de acordo co que di el, efectivamente foi un gran preón, ti sabes que eu veño todos os anos,

0: invitado Arctic DJ. Performance by Pablo Méndez. Los 40 Sessions Festas da Peregrina. Entrada libre, solo tienes que venir. Promueve Concello de Pontevedra.
1: Chegou a hora. A semana máis grande do ano xa está aquí. Felices Festas da Peregrina. Pontevedra vístese de gala para ofrecerche 10 días ininterrompidos de concertos estelares, espectáculos de rúa, atraccións de feira e as mellores verbenas. Todo, absolutamente todo, pensado para que goces de balde na mellor compañía. Consulta a senda festiva en pontevedra.gal. Vive a Peregrina. Vive Pontevedra. Concello de Pontevedra.